0: Махаю вам, шановные слухачы, на хвалях радио рация. Ближайшую годину мы будем вандровать про змрочные лясы сусветной электронной музыки. Зараз же рушим змрок.
1: Kemanapun kau pergi, wajahmu selalu terbayang. Senyumanmu begitu hangat membelai di kalbu. Suaramu sejuk menyirami jiwaku. Tak kusangka, tak pernah kuduga kita akan berjumpa di saat seperti ini. Dan kusadari kini aku harus pergi melepasmu. Sayangku, duniamu bukanlah milikku.